Carballo, nunha actuación moi especial na Sala Capitol. Non o perdas, Edwin Collins en directo en Capitol. Merca as túas entradas en salacapitol.com.

0: 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación. A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo de Vivir Galicia en un día no que vimos comenzar falando de una das novidades esta semana, a creación do Rexistro Galego de Persoas Centenarias, un proxecto que vai ser pioneiro a hora de obter todo tipo de información destas persoas, dos nosos maiores, información sociodemográfica, clínico-epidemiolóxica e tamén estatística que será importante para mellorar a atención que se les pode dar a estas persoas. En Galicia hai máis de 1.500 e unhas 1.800 que teñen máis de 100 anos, en nosa comunidade con máis centenarios de España, un de cada 10 son galegos. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria. Que tal? Boa tarde.
2: Boa tarde, que tal?
1: Bueno, como xorde a idea de crear este rexistro de persoas centenarias?
2: Bueno, pois pues a iniciativa parte do visto das propostas da Sociedade Española de Médicos Xerales e de Familia no marco do proxecto nacional que ten eles a sociedade, o proxecto Renace, e a partir dese impulso, pois pues, Galicia pues, dá un paso máis e desenrola un rexistro propio adaptado pues, a nosa realidade demográfica e con vocación de diálogo de integrarse en ese esforzo nacional e internacional.
1: Que información é que queredes recompilar con todo isto?
2: Pois, recollemos datos administrativos que ven da nosa aplicación de tarxeta, tamén epidemiolóxicos que poden beber do observatorio público, incluso tamén favorecer que pasen a él datos que se recollan nas propias consultas con estes centenarios, e clínicos, porque integrado na nosa historia clínica está a plataforma Visia, que ali é onde vai a surgir o formulario habilitado precargado para regazo, ¿no? Para o rexistro galego de centenarios. Entón, aí pues, se pode recoller tratamentos actuales, enfermedades crónicas, pues toda a información que tanto os médicos do público e do privado podan recabar.
1: Entendo que o interesante disto vai ser eso, a información centralizada que teremos de todas estas persoas maiores. Por que? Para que pode ser importante este rexistro?
2: Bueno, pues para moitas cousas, ¿no? Hai que ter en conta que en España ten cerca de 15.000 persoas centenarias, das cales en este momento, porque se actualizou ahora os datos da base de datos poblacional de Galicia, que se actualizou dos veces ao ano, ahora a próxima de novembro, e resulta que temos 1.812 centenarios, o que representa máis de 12,08 dos centenarios do Estado. O sea, es moito, una proporción moi alta, ¿no? Entón, esto, pues, estas iniciativas nos vienen de él para sobre todo, factores de investigación, de apoyar, pues, todas las evaluaciones de las políticas públicas de fomento de atención personalizada de estos centenarios, y sobre todo fomentar investigación y formación relacionada con estos pacientes, ¿no? Porque en realidad lo que pretende ser una herramienta clave que pueda afrontar estos retos que ven, ¿no? De la inseguridad extrema que hay en Galicia, ¿no? O con el fomento

0: momento, agora falamos de educación. Nunha nova semana de protestas, de novo da educación, que desta volta non estivo convocada soamente ou organizada soamente por organizacións sindicais. Foron protestas en 25 localidades de toda Galicia, nas que toda a comunidade educativa uniu a súa voz. Estaban os alumnos, as ampas, os profesores, o persoal de coidado, o persoal non docente, dicindo alto e claro que no ensino público non se vende, que non se instrumentaliza e que hai que defenderlo. Ana Cabanelas é profesora do Instituto de Negreira, tamén é parte importante das asambleas abertas de ensino. Que tal, Ana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Íñigo.
0: A comunidade educativa, neste caso, completamente unida, porque denunciades que a realidade a estas alturas é crítica e que non se pode asustar máis tempo.
1: Pois mira, quizáis é importante, en primeiro lugar, entender como se chegou ata aquí, como é esa unidade da comunidade e como estas movilizacións marcan pois, un punto de inflexión nese sentido, como dicías inicialmente. Esta unidade da comunidade xestionouse durante este curso desde a base, desde a base dos traballadores e traballadoras de ensino, que nos sentíamos sobrecargados, nos sentíamos illas, e establecimos unha maneira de relacionarnos, de abrir un espazo común, que foron as asambleas nos centros educativos. Esta iniciativa buscaba poner en común, debater, e sobre todo tamén a idea de facerse parte activa dentro da solución das problemáticas que veíamos. Traballamos moito nos centros, no local, fixemos unha análise de como a falta de investimento e de recursos estaba afectando a un iso centro en concreto, en cada unha das asambleas, e o segundo que trazamos foi o contacto coas familias. Vamos explicar, máis alá dos discursos institucionais, que é o que está pasando nos nosos centros. Cando fixemos esa aposta en común con familias e coordinándonos con outras asambleas, descubrimos que era un problema estructural.
0: E cales son eses problemas? Por onde pasan eses grandes problemas da educación? Porque, insisto, durante todo o curso contamos xa que hubo 6-7 xornadas de folga. A Consello de Educación sempre di que son os de sempre, o sindicato de sempre, a fino bloque que quere crear ruido na rúa. Esta concentración, estas asambleas, unen a toda a comunidade educativa, máis alá do cargo, da cor, dos intereses de cada un. É interesante, non? Que está toda a comunidade porque eses problemas son comuns. Cales son eses problemas?
1: Pois mira, por exemplo, desde dos pilares fundamentais que as familias comprenderon moi rapidamente foi a falta de recursos para atención á diversidade. Cada día as aulas son, neste sentido, máis diversas, as problemáticas son máis distintas e maiores, sen embargo, os recursos non se incrementan. Hai unha falta de persoal especializado nos departamentos de orientación e é estrutural en todos os centros. Esta falta de persoal, como afecta? Pois afecta a que cando se abre un protocolo para unha actuación individualizada, ese protocolo finalmente conlleva toda unha serie de carga burocrática, de papeleo, para que a administración quede cuberta. Sí, se abriu o protocolo, pero despois non temos unha figura de pedagogía terapéutica para facer ese seguimento dentro da aula, que entre para dar ese apoio que este rapaz ou rapaza precisa. Entón, en relación á atención á diversidade, quedou clarísimo que o problema é que se non hai un investimento, esa inclusión non deixa de ser un abandono institucional. Se cubren eses papeles, se fai esa burocracia, pero non se dan os recursos de personal suficientes para que ese alumno poda desarrollar realmente todo o seu potencial.
0: Nos últimos anos, cando falamos dos problemas de educación, falábamos moitas veces da baixa ratios, da baixa carga lectiva nos profesores, pero quizás este ano é cando máis estamos poñendo foco nisto que dís, non? Na atención ao alumnado con necesidades especiais, primeiro por eles directamente e segundo tamén de rebote a falta dese profesorado, dese persoal que afecta a todo o conxunto da clase, a todo o conxunto dos alumnos, non?
1: E tamén o profesorado. De repente o profesorado se ve ali, digamos que todos os piares dentro do ensino se ven afectados, as familias ven que non hai unha atención á altura da necesaria para o seu caso concreto, o profesorado se ve desbordado porque ten aulas onde ten que atender necesidades moi distintas, desde trastornos do espectro autista, déficit de atención e hiperactividade moitas veces incompatibles entre eles a hora de xerar un ambiente tal, e todo está relacionado. Creo que cando se fala das problemáticas no ensino, olvidamos que o ensino público é unha maquinaria que no que si un dos en análisis fallan todos. Ese profesorado se ve sobrecargado en esa aula porque non dá atendido, non dá chegado, non é cuestión de que traballe peor ou non dedique o tempo suficiente, que non teño tempo suficiente porque non se reducen as horas lectivas para deixar ese espacio para esa adaptación de materiais ou para ese outro traballo que require a educación. O alumnado tamén se ve afectado porque as aulas ou están masificadas nos casos nos que as ratios son moi elevadas ou non é compatible, non? Esa convivencia de problemáticas se non hai os recursos suficientes para afrontalas. E as familias tamén notan que a atención diminúe.
0: Escutado ese discurso oficial de, claro, como cada 100 menos alumnos por unha cuestión demográfica, pero manténse o número de profesores ou incrementas un poquinho, vais en as ratios de, bueno, por unha cuestión matemática, obviamente, pero claro, as necesidades reais seguen sen atenderse.
1: Absolutamente, incluso en aqueles centros o mellor que se pone a veces, non? De exemplos ali que, pois, no rural hai centros que esas ratios non se cumplen e sin embargo tampouco lles conceden os recursos necesarios de AEL ou de PTs. Sabemos, por exemplo, que centros que demandaron nun momento dado e se puxeron en contacto coas familias e fixeron unha loita aí no local e demandando esa figura de pedagogía terapéutica que lles facía falta, se lle concedeu ese ano e se enteraron que o ano anterior estaba en outro centro a que lle retiraron. É dicir, non podemos xogar con 10 profes e con 10 a eles a cubrir o traballo de 20. As ratios son importantísimas porque as ratios marcan o máximo de alumnado que pode haber nun aula, independentemente das cuestións numéricas matemáticas de que se dan despois menos tantos por cen o que te fixas o número total que pode haber. E tens que ter en conta nesas ratios que aquelas persoas que requiren unha atención específica non poden ser contadas como da mesma maneira, non? A igualdade non pode residir niso, a igualdade sería atender individualmente cada unha desas problemáticas e non atender a todo mundo igual.
0: Como se pasan as principais demandas que tedes agora dentro destas asambleas abertas de ensino?
1: Empezamos o traballo no local, foi durante este curso, xa te decía, analizando as problemáticas, como está a falta de recursos afectados aos nosos centros, contactando coas familias e establecendo unha coordinación entre centros de outras comarcas. O que se buscaba sempre e o que se buscou sempre é a unidade. De entrada, a unidade do profesorado para máis alá de afiliacións sindicais, máis alá de siglas, en defensa do ensino público, non? Das melloras das condicións laborais, pero tamén dos recursos para garantir esa calidade do ensino. E esa unidade, ese discurso de unidade que empezou sendo para movilizar a profesorado, acabamos abrindo a comunidade. As líneas a seguir, as que sexan necesarias e as que se vayan adaptando para que as nosas demandas sexan escoitadas e cubertas e que se fagan realidade. Tamén nese sentido, desde o principio tivemos que explicar que non isto non era un movimento antisindical. O contrario, as nosas demandas temos unha voz propia e queremos que sexan escoitadas e entendemos que o sindicalismo pode dar esa resposta si é asambleario, si é atento e aberto a traballar non a man coa clase traballadora.
0: De todas as demandas que falamos, cal diría que é a máis urgente, por onde habería que actuar xa, dentro de que hai moitísimas cuestións que resolver, non, na educación pública para, bueno, reducir a burocracia, que haxa máis recursos, pero por onde habría que comenzar? Se fora vostede a Consellería de Educación, por onde empezaría?
1: Pois empezaría dicindo ya a Consellería de Educación que isto é unha maquinaria onde non pode fallar ningún engranaxe. Eu podo dicirche agora que a atención á diversidade é o pilar fundamental, o mellor porque é o punto de unión que hai, pero non é certo, porque se solucionas aí non soluciona o resto, non soluciona nada, a máquina cae igual, non funciona. Entón, o mellor te podería dicir as infraestructuras, pues, obviamente si traballo nun cole que no que algo non é potable, direiche que isto é o requisito fundamental. Entón, eu me marcaría esa línea, non? De cal é a prioritaria, cal é máis importante. As condicións laborais do profesorado fundamentais. Ningún piar do ensino público, nin alumnado, nin familias, nin profesorado, debería ser sacrificado para que os outros funcionen, porque o ser un conxunto, se non funciona un, o resto tamén teñen. Entón, esta é a visión.
0: Sentíais que non se está escritando a comunidade educativa que a Consellería fai oídos sordos, que vai con ese discurso oficial, cada ano pues, dando tantos actos de prazas, desmentindo o discurso de certos sindicatos. Sentíais que a Consellería agora, na verdade, fai oídos sordos das demandas reais do día a día da comunidade educativa?
1: Completamente. Ese sentimiento compartido por todas esas trabajadoras y trabajadores que estamos nos centros al pie de alma, porque el discurso institucional se externa y el discurso institucional de que tenemos un ensino estupendo y después estamos viviendo en el día a día cuestiones y problemáticas que no se corresponden. Sí que deseamos ser escoltados y sí que deseamos, si no lo somos, seguir la misma línea de acción directa, porque a defensa que estamos a hacer o que se está a defender está muy por arriba de las individualidades o intereses que pueda tener administración o os políticos varios. Quero dicir, a inversión en ensino público é fundamental para unha sociedade que quere ser xusta e que quere ser igualitaria. Pensa que o ensino público é a única maneira de garantir a igualdade de oportunidades de todas as persoas, non só por as diferencias que poda haber agora a atención a esa diversidade da que falamos, non? Tamén os medios socioeconómicos das familias, as fillas das obreiras tamén queren ir á universidade, e isto só é posible a través dun ensino público forte. E tamén as diferencias en relación a si naces no rural ou naces nunha cidade a hora de acabar X objetivos. Entón, si sentimos que non somos escoitados, porque do outro lado hai moitos medios e unha maneira de lanzar un discurso que chega a todas partes, que cala en todas partes, que é constante. E nos, ata que non consigamos dar de volta a ese discurso, que o que se está a facer, pico pala, en cada centro, con cada familia, non poderemos sentir que efectivamente sí que se nos escoitou.
0: Por iso queremos darnos voz hoxe no Iberia Galicia, Ana Cabaneras, profesora do Instituto de Negreira, tamén parte activa desas asambleas abertas de ensino. Moitas gracias por estar con nos contando eses problemas, esa realidade que vive no día a día a comunidade educativa.
1: Moitas gracias a vos pola atención prestada.

0: 35 minutos de esta vida Galicia de domingo, de esta vida Galicia de domingo 10 de mayo. Saludamos a Iván Pérez, famoso divulgador ambiental de Sabia Barra Vixanova, que está como siempre en Radio Pontevedra. Iván Pérez, ¿qué tal? Muy boas.
1: Muy buenos días, Íñigo, ¿cómo estamos?
0: Pues bien, con ganas de hablar contigo porque ya estreamos la semana pasada, pero no contigo, un mes muy especial, mayo, no que ya comenzamos a sentir ven, que ven ahí o verán los días mucho más longos, ya con botón. Bueno, botón pues esta semana hacer toque, ¿no? Pero bueno, sí que está empezando a cambiar y queríamos hablar un poco contigo de eso, de cómo ya está cambiando la naturaleza, de esos mayos que están a celebrar en muchos sitios, de todas las tradiciones que hay en torno a esa celebración. Así que bueno, por lo menos quieres llevar hoy, porque puede ser una sesión así un poco bien curiosa.
1: Uf, sí que voy a salir un poco caótica, a veces como mesma natureza, porque inicialmente cando plantexé así de que podíamos falar, foime dende o día que che fixen o plantexamento ata hoxe, foron cambiando así un pouco circunstancias que me foron dando ganas de ir reconstruindo este momento, non? Son 15 minutinhos, a ver se non lío moito, pero bueno, por donde quería encauzalo. Pois como ben dixeches, comezamos o mes de maio, o 30 de abril en Galicia. Concretamente nas provincias de Pontevedra e de Ourense temos unha tradición moi bonita que se fai en máis sitios, non? Pero esta de recoller o ramillete de xesta, poñelo nas portas, poñelo nos vehículos, poñelo en embarcacións ou así. Por que? Por que esta tradición? Esta tradición, un pouco que buscamos, é a celebración do máximo esplendor da primavera. Ao final solo hai que salir ao medio natural e ver que se empezan as plantas a ter unha floración espectacular, os cantos dos páxaros, o sea, hai un bullicio en xeral. De feito, todos os grandes herbívoros hai que verlos que xa están con crías, o sea, nacementos, floracións, moito bullicio. E esta celebración tamén unha das cousas que se fai para pedir a fertilidade para os cultivos, para a xente, para tal. E logo, bueno, tamén está a tradición de barrer, non? Con esas ramilletes de retama ou de xesta, máis ben, non? Para botar os males fora, espantar as bruxas. Vale, pois aquí é onde empezou un pouco a ir cambiando de por qué, non? Por un lado, celebrar esta celebración, non? Moi pagana, e como o tema das bruxas. E de aí é onde me veo o pensamento. Eu que son unha persona de colexio, que estudié nun colexio religioso, non porque meus pais sean religiosos especialmente, ni moito menos, pero era o que tiña preto de casa. Estou instruído a nivel formativo, aparte de en todas as ramas, esta parte religiosa que está aí presente, non? E máis hoxe domingo, que xa comentaremos un pouco porque despois ven todo isto. E que pasaba coas bruxas? As bruxas que eran consideradas, por así decir, estas mulleres curandeiras, coñecedoras do medio natural, dos poderes que tiñan moitas plantas a nivel curativo, a nivel tal, eran consideradas eso, as bruxas, como algo peyorativo, hasta o punto que se queimaban e se lles levaba a morte, non?
0: Sí.
1: Pois, bueno, que curioso tamén que as xestas coas que se espantaban eran coas que facían as escobas, coas que se supón que voaban, se nos ponemos así. Pero, bueno, de donde ven entón, foi como, jolín, sentoume mal de decir como a religión nos afastou de dos coñecementos co medio natural. Entón aquí foron pasando cousas, hoxe que é domingo, a xente que nos siga, por que é coñecido o domingo, de quen é coñecido o domingo?
0: Dos cristianos, evidentemente, sobre todo, ¿no? Que foi como, bueno, evidentemente a religión que se foi asentando aquí, foi entendo, como estás suxerindo, ¿no? Que foi apropiándose un poquinho de todo, e tamén desas tradicións que tiñamos relacionadas con a natureza.
1: Sí, pero sobre todo que o domingo que me chaman é o día do Señor, non? O día do Señor, de joder, o día de ir a misa e demais. Pero se nos damos conta, eu o teño así asumido e así o digo, punto. Pero se sin conta, bueno, se estás falando dunha cousa moi sencilla, que dixen eu de verdad. O sea, cantos días ten a semana e por que se chaman así? Pois temos 7 días na semana porque se supón que representan os 7 astros que máis se ven dende a Terra, ¿no? Que se ven no ceo, que son o luns que representa a Lúa, o martes a Marte, mércores a Mercurio, xoves a Xúpiter, venres a Venus, sábado a Saturno, e o domingo a quen representa?
0: Sorpréndenos.
1: Claro, pois nos, cambiando yo nome, metendo o tema de domingo, así, perdimos un pouco a intuición, pero, por exemplo, os británicos, os anglosaxóns, ainda conservan o Sunday, o día do sol, realmente é o astro máis, O sea, é o máis importante, é o astro realmente creador de todo, é o que nos envía a enerxía que as plantas captan e gracias ás plantas logo nos podemos alimentar o resto. Empeza toda a cadena trófica e que aí é onde podemos falar de que é o verdadeiro creador, o creador de todo. Por así decir, se non hai sol, non temos enerxía, non hai vida. E como a rexión, en este caso, pois ao día do sol apareceu, non? E lle mete o señor, o creador, tal. Isto tamén nos leva a logo decir, ostras, cando a rexión metendo esta idea monoteísta de que hai un Deus que todo crea e que crea ademais, por así decir, ao seu fillo a imaxe e semexanza como é o ser humano, non? Xa nos posiciona nun ecosistema nun punto por enriba do resto de seres, non? Por enriba do resto de animais, por enriba do resto de todo. Somos unha imaxe e semexanza de un Deus. Entón, era como que retroalimentaba esta sensación de uff, enfrentamento, ciencia vs religión, non?
0: E que condiciona moita relación do ser humano coa natureza?
1: Para mí lo condiciona por completo en moitas ocasións porque nos pon en esa posición de por encima de que o resto está ao noso servicio, son recursos sen considerarnos iguais, non? Sen considerarnos, o sea, porque nos fai non acabar de entender como funciona un ecosistema, por que funciona desa forma, esas interaccións, a evolución, as interaccións entre eles, entón ao romper eso, se nos perden as concepcións. Bueno, pois eu iba un pouco por aí, hoxe a sección quería tocala en este sentido, pero onte deume bastante a volta ao cerebro, por eso quería un pouco volver a cambiar.
0: Váchese, para que, cara onde?
1: Vale, pois mira, casi iba a decirlo ao principio de todo, pero quería decir como se fora casi un chiste esto. ¿En qué se parecen un científico, una persona de ciencias, un cura e un terraplanista? E dirás, bueno, este chaval que me está contando ahora. Bueno, pues onte, voy a acabar luego respondiendo a esta pregunta, ¿no? Porque parece que no se parecen absolutamente nada. Eu se che digo ciencia, terraplanismo, religión, parece que te vas a quedar simplemente en las diferencias. Bueno, pues, ¿por qué o quero hilar e por qué hoxe quixen dar así un pouco un cambio? Onte tive a sorte de ser convidado por unha empresa, unha entidade que é de Fornelos de Monte, que se chama Oitavén Life. Son un grupo de xente que está apostando por mostrar o seu territorio, mostrar as riquezas que hai na Serra do Suído, na zona, bueno, en todo aquel entorno. E un dos socios, dos que está, é o cura do pueblo. É o cura, un chaval novo, super implicado en esto, na etnografía, na relación entre a xente e o seu entorno. E me chocaba un pouco, sobre todo cando me explicaba, como eu vinha ademais preparando esta idea que iba a falar contigo de este enfrentamiento ciencia ou natureza con religión, e que xusto onte esta persoa que era o cura do pueblo, insisto, que, eu dixen, é que temos moitísimo máis que ver que o que nos diferencia, non? Estamos falando os dous de esta amor polo noso entorno, a necesidade de un equilibrio ecosistémico, a necesidade de conservación, de valorar o que temos e demais. Pareceume maravilloso, porque en moitas ocasións como mensaxe, parece que nos centramos máis en buscar as diferencias que temos cos demais en vez de atopar os puntos en común. Entón, ao final, por moito que... E por que decía de terraplanismo tamén? Porque hai un chaval de Pontevedra que é moi coñecido pois, en redes sociais, que é terraplanista, entre outras cousas. De feito, en redes ten bastante debate aí con Jesús Calleja, que increíble. Bueno, este chaval de aquí de Pontevedra, bueno, pois, unha vez convidoume a participar nun podcast del, estaba preocupado polo tema dos incendios forestais. Ajá. Vale, empezamos a hablar e volvo ao mesmo, pese a que eu como unha persona de ciencias dixera, non vou a entrar a debatir, espero que non me vaya por ninguna destas movidas del ou conspiranoicas ou tal, pois foi unha conversa de casi dúas horas na que nos volvimos a centrar, igual que me pasou o ente co cura, moi importante, nos puntos comuns que somos seres vivos, que nacemos, que crecemos, que nos relacionamos con outros animais, con outras persoas e que morremos. E ao final, o que temos que atopar era un pouco co que me gustaría ir pechando, sí que igual foi un pouco diferente. Eu iba a ir así bastante así a machada contra a religión, como pois bueno, como atentou coa nosa relación co medio natural, pero quise pisar un pouco o freno e realmente en vez de centrarnos nas diferencias, en lo que o que se fixo mal ou tal, pues centrarme nas cousas boas, no que realmente nos unen, no que, porque ti podes creer no que queiras mentras non lle fagas dano aos demais. Eso é unha das cousas que quero que quede clara. E logo a tomar estes puntos en común, non sei se un terraplanista, se xa un cura ou se xa eu de ciencias, o que sí que atopei como punto en común é esta necesidade que fai de que ti, por exemplo, te poñas en contacto comigo, me convides a radio, a que melloremos a nosa relación co medio natural, co entorno, porque non son recursos propiamente, ao final son compañeros de vida que sí que podemos facer un aproveitamento, pero dunha forma sostible, senón ao final que o pagamos vamos a ser nós, non? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entón, bueno, igual foi así un pouco abstracto o de hoxe, o falar isto, igual de un pouco de bandazos, pero que me parecía moi importante tocarlo, e creo que, sobre todo na época na que vivimos, que parece que estamos constantemente enfrentados, bueno, pois hai que buscar máis os puntos en común que os puntos que nos separan.
0: Pois é importante, claro que sí, quedarse con esta mensaxe de confraternización e de unidade, porque, bueno, para leas xa temos todos os días máis que labondo. Iván, mencionabas antes os nomes dos días de semana, ese domingo, ese sande e ese día do sol. Esta semana, por desgracia, non estamos tendo moito, pero sí que é certo que abril foi bo, e que falabas de do sol como elemento tractor, creador de vida e demais. Estamos no mes, en principio, maio, non? Un dos máis importantes, máis bonitos para a natureza, no que todo bulle, no que todo renace. Eso se está a notar en todo, non? Podemos ver no día a día, vímolo en abril moi florido e con moi bo tempo, e agora nada que hagas un pouco os ollos por aquí, por alá, ves todo verde, florido. Son, quizáis, con independencia que o verán nos gusta a todos máis, probablemente, os meses máis especiais e máis bonitos da natureza, non?
1: A mí me encanta, ve que xa che digo que cada día, ao final, ten que cada día, cada estación ten o seu encanto, pero que se pon de manifesto precisamente iso, é que ti se madrugas dende cada vez o sol, o sea, amence antes, se pon máis tarde, temos máis horas de exposición ao sol, e o que che decía fai un momento, o sea, é o creador da vida, o no momento que temos sol, o tempo, vese, na actitude da xente, no bullicio, floración, actividade de animais, actividade de xente, o sea, por que nos encanta? Pois por poder salir á rúa, sociabilizar, ir á playa, estar en terrazas, falando, relacionándote, facer deporte, o sea, que así, o ves na xente, na actitude. A veces, bueno, tamén hai días malos, vas cansado por moito que faga bon tempo ou hai malas novas, pero, sen duda, estamos agora, de aquí en diante, está sendo explosión de vida.
0: Na natureza, non? A floración xa foi prácticamente toda, os animais, como dicías, pois coas crías e con todo iso, eles non poden sair a tomar cañas, pero a súa maneira tamén disfrutan desta época.
1: Bueno, sin duda, non lles fai falta tomar cañas, A veces teño outras formas moito máis fáciles de disfrutar. Eu onte, cando estaba facendo unha actividade, miraba a un gato tumbado nun tellado e dixe a veces, Dios, que vida máis cómoda, que vida máis tranquila, e ves que cantidad de preocupacións temos, non? Que vivimos a veces un pouco atormentados en esta época na que vivimos mellor. O sea, o que vive unhas condicións bastante, bueno, pois xustas, tendo unha casa, ou tendo comida e tal, pero vive mellor que o que vivía fai 200 anos, o sea, ten unha calidad de vida moito mellor. Sobre este tema de ter auga canalizada, quente, electricidade, o sea, ainda así temos, nos queixamos, sabes? E temos unhas condicións de vida óptimas.
0: Pois nada, sigamos disfrutando da natureza nestes meses tan bonitos que temos agora por diante, os máis chulos do ano. Iván Pérez de Saia Nova, gracias por estar con nos, hoxe contando un tema tan curioso, e bueno, tamén deixando esa mensaxe positiva, non? De que varias diferencias que podamos ter, sempre hai lugares en común, en este caso a natureza, o coidado da natureza, os seres vivos teñen que unirnos a todos, porque ao final é o mundo no que vivimos e o que nos o noso entorno é compre cumplir. Iván, moitísimas gracias como sempre.
1: Moitísimas gracias a ti, Íñigo, e como frase final, fallo ben e non mires a quen. Un saudiño.
0: Un apartado.

0: consigas tus entradas en portamerica.es.
1: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
2: La Xunta lanza en su plan de control de bajas laborales la próxima semana constituirá la mesa de diálogo social. La CIGA no está dispuesta a participar si no es en órganos tripartitos. Escuchamos a Pablo Carril.
3: Nosotros vamos a acudir al diálogo social. Sí que acudiremos a los órganos de representación tripartita, creo que pedimos que se convoquen, que este gobierno está en una deriva autoritaria y que no, y en particular sobre el tema de las bajas laborales, pues está, como decimos, en una situación.
2: Apuntamos además. Ya han sido detenidas 5 personas.
4: En un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en Carballo, el pasado 2 de mayo, de momento no se ha completado el motivo de la intervención realizada en la Rúa Mahón.
2: En cuanto al tiempo, se esperan chubascos tormentosos para esta tarde e incluso puede caer también granizada. Así llegamos a las 2 y 14 minutos.
5: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
6: Un momento plagado de incertezas en el contexto internacional, con Galicia explorando nuevos mercados en la semana en la que vende reforzar a apuesta da Xunta pola minería. Falamos a semana 14 coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: A Xunta recupera 3 controvertidos proxectos mineiros na provincia da Coruña. ¿Por qué agora, conselleira?
7: Bueno, eu creo que é un momento especialmente interesante dende o punto de vista industrial e económico en Europa e en todo o mundo. Levábamos 14 anos ata que pues, hai prácticamente un ano sacamos os primeiros concursos para permisos de investigación. Xa se ubicaron aí 20 dereitos. Foi unha maneira tamén de activar a administración, de pues, facer informatizar todo o contido e a información que tiñamos e tamén os procedementos para prepararnos co que consideramos que o que ten que facer un goberno agora mesmo. Se hai recursos naturais, en Galicia os hai, sair adiante.
6: Vanse a autorizar ademais outros 100 proxectos de estudio para buscar novos xacementos, sobre todo na provincia de Ourense.
7: Sí, na provincia de Ourense e tamén algún en concreto de Cobre, en Becerrea.
6: Cantas posibles minas poden sair deses estudios?
7: Bueno, sempre cando falamos, aquí son 100 permisos de investigación, pero normalmente a porcentaxe despois que pode chegar a unha concesión é reducida, é dicir, pois son porcentaxes o mellor do 10, do 20, do 30%. Pois hai que deixar que os promotores que queiran facelo investiguen para, no seu caso, se aparece o mineral, pois proceder a adxudicación da concesión.
6: Trátase de buscar materiais críticos nun momento no que Europa ten demostrado a súa vulnerabilidade enerxética.
7: Sí, creo que a estrategia europea é clara. Eu sempre digo que unha cousa é ter a estrategia e outra cousa é poñela en marcha, non? E creo que o que estamos facendo o goberno da Xunta de Galicia, o dicía outro día no Parlamento, é liderar ese impulso económico e, polo tanto, pois, tratar de facer realidade unha estrategia que Europa efectivamente está falando dela, pero que creo que non todos os estados ou todas as regións teñen posto en marcha.
6: E non falta que en Galicia un plan, conseguirá un plan sectorial para saber onde se poden explotar eses xacementos mineiros.
7: Bueno, eu creo que dende o punto de vista mineiro, cada proxecto que isto é moi importante que a cidadanía o coñeza, cando falamos de dar unha concesión sobre un recurso mineiro, isto non supón que o recurso se poida explotar. A partir de aí, o que hai que facer é unha avaliación ambiental dese proxecto. Polo tanto, son proxectos moi concretos que se dan, como digo, despois de investigar determinadas zonas. Parece que o razoable é que unha vez que aparece o dereito se faga unha avaliación ambiental do proxecto como tal, en unha planificación de algo que todavía non se sabe onde está o recurso que efectivamente explota.
6: As asociacións ecologistas aseguran que estamos ante a lei da selva, que non hai garantías medioambientais e denuncian precisamente que non existe ese plan sectorial.
7: Bueno, eu creo que falar en Europa de que non existe unha garantía ambiental sobre calquera proxecto, aquí o fago extensivo a calquera industria, pois é absolutamente imposible. Cada proxecto se analiza dende o punto de vista ambiental, participan as asociacións ecologistas, isto é ben sabido, en alegacións de todo tipo durante a fase de audiencia, e, como digo, unha cousa que ten que quedar ben clara é que saian a concursos concesións e outras que eses proxectos poidan sair adiante. Co cal, o que lle diría a esas asociacións ecologistas é que tranquilidade, que a Xunta de Galicia en ningún caso vai permitir que se explote o dereito mineiro se non é posible.
6: Na súa comparecencia no Parlamento esta semana, mañana vostede ten dito que non vai haber autorizacións mineiras en un plan social. Como vai garantir que eses proxectos autorizados revirtan parte dos beneficios sobre o territorio?
7: Eu creo que isto me interesa moitísimo que se saiba, porque creo que francamente a novidade que estamos incorporando a Xunta de Galicia calquera aproveitamento dun recurso natural cale un mineral. Cando un empresario pon unha fábrica, imaginemos unha fábrica de tornillos, está fabricando tornillos cos seus recursos, un desenvolvemento dunha actividade económica, e polo tanto, dende o punto de vista dos seus beneficios, funcionará como o mercado lle permita. Pero cando un empresario ven a aproveitar un recurso natural, que pode ser, no caso dos eólicos, o aire, ou no caso dun proxecto mineiro, pues, un mineral, ten que deixar todo que recolle a Lei de Recursos Naturais que promovemos a Xunta de Galicia parte dos beneficios no territorio. Isto quere dicir que todo este plan mineiro que anunciamos, eses 7.000 millóns de euros de recursos naturais, parte deses 7.000 millóns de euros, que é o tope que poderíamos chegar se todo fose explotable, teñen que repercutir nos territorios, nas comarcas onde están as minas. E teñen que repercutir a través dun plan social que, se se me permite a expresión, isto non pode ser unha limosna para as comarcas. Ten que ser un plan real onde se destine unha parte dos beneficios que vai ter a mina, e que ten que estar plasmado xa no concurso. É dicir, no concurso vai ser absolutamente determinante que exista este plan. Dito de outro xeito, a mensaxe para calquera promotor mineiro que quera vir a Galicia é que en Galicia non veña se non está disposto a deixar parte dos beneficios da mina para Galicia.
6: E de que parte estamos falando? Fala vostede de unha movilización de 7.000 millóns de euros, que porcentaxe ou que parte desa cuantía ten que quedar en Galicia?
7: Esa porcentaxe se abarcará probablemente para cada proxecto mineiro, non é o mesmo, por exemplo, a explotación de ouro, que é moi rentable a día de hoxe, que a explotación de cobre, que ten moitísimas máis fluctuacións no mercado, e se marcará para cada proxecto mineiro, pero como digo, sempre tendo en conta os beneficios que vai a ter o promotor. O plan que vai ter que presentar o promotor vai vincular, por unha parte deses beneficios as persoas que viven, a toda a cidadanía que vive nesa comarca, fundamentalmente incidindo nas persoas xóvenes e na súa educación, e tamén nas persoas maiores, pero tamén vai ter outra parte destinada ao desenvolvemento económico e non outras actividades distintas da minería nesa comarca.
6: Falamos de becas, por exemplo.
7: Por exemplo, falamos de que se poida becar para estudiar no estranxeiro os mellores currículums, ou que todos os xóvenes nunha determinada franxa de idade estudien todos os veráns un idioma no estranxeiro. Falamos de que realmente a xuventude que está nesas comarcas teña mellores oportunidades, porque precisamente ten un recurso natural, está al lado desa mina, ¿no?
6: Por certo, sobre a mina de Touro, segue pendente da declaración de impacto ambiental. Vai ser favorable? A Xunta ten intención de dar luz verde a este proxecto?
7: Bueno, eu non podo dicir o que os técnicos están informando, o que sí podo dicir é que, polo que me informan a mí como órgano sustantivo, está pendente xa dos últimos informes, co cal, a restante parte dos informes a toda agora son favorables. A partir de aí, o que informen ou non vou aquí, predispoñer a vontade dos técnicos que quedan por informar.
6: Para cando se espera esa decisión? Antes do verán?
7: Bueno, eu creo que debería ser, si, antes do verán, tendo en conta que está moi avanzada a declaración de impacto ambiental.
6: Agora vamos ter unha nova fronte coa minería, cando prácticamente vende pechar outra con Altri. Dá por feito que esa macrocelulosa non se vai instalar definitivamente en Galicia, ou ainda ve algún resquicio, alguna posibilidade?
7: Bueno, todavía a día de hoxe o que podo confirmar é que fronte á declaración de arquivo do expediente a empresa non ten presentado alegacións. Todavía quedan, non sei a verdade o prazo de memoria, pero queda algúns días para que remate ese prazo. Eu vexo francamente difícil que se alega algo poida justificar o que ten que justificar, que é que existe unha solución técnica para conectarse a unha subestación que non está prevista por parte do Ministerio. Entón, a realidade que vexo escasas posibilidades en que Altri poida alegar algo que dé lugar a que non se arquive o expediente.
6: E respira vostede aliviado despois de saber que Altri non se vai instalar en Galicia, despois de todo a polémica que se xerou en torno a este proxecto?
7: Bueno, creo que non debo respirar aliviada porque un proxecto industrial non se instale en Galicia, ao contrario que outros líderes de outros partidos políticos que parece que sí respiran aliviados, pero en calquera caso que sí creo que temos que ser o goberno moi claros, moi serios e moi taxantes nos procedimentos que utilizamos. Entón, a mí non me corresponde valorarse isto aliviada non, senón ser clara coa cidadanía e coa empresa. Se a empresa non se pode conectar, o proxecto está morto e polo tanto así hai que trasladalo e por suposto pasar a outros moitos proxectos que hai moitísimos que se están presentando con interese para instalarse en Galicia.
6: Como por exemplo, falemos de outros proxectos, conselleira, esa posibilidade de que se instale aquí en Galicia a primeira fábrica de coches dunha empresa china, de SAIC. Vostede acaba de regresar de unha viaxe oficial a China acompañando o presidente da Xunta, mantiveron contactos con representantes dese grupo automobilístico propietario da marca MG. Están a buscar emplazamento para a súa primeira planta de coches en Europa. Que posibilidades reais ten Galicia?
7: Bueno, pues como para calquera proxecto industrial e máximo no ámbito da automoción, que temos unhas capacidades extraordinarias para este sector industrial, eu creo que as nosas posibilidades son moi boas. O creo firmemente porque Galicia agora mesmo ten un desenvolvemento no sector da automoción que é absolutamente exclusivo, digamos, en toda Europa, ¿no? Temos clúster con un tecido productivo con máis de 26.000 persoas cun talento formación que eso non se improvisa, e logo pues temos evidentemente unha capacidade industrial de xerar valor engadido e cadeas de producción moi elevada, co cal pues si creo que non é unha utopía pensar que unha empresa, neste caso chinesa de automoción, pode haber Galicia como unha ubicación razoable.
6: Le vamos a traballando para conseguir que ese proxecto se instale en Galicia. ¿Cuándo cree que puede haber una decisión?
7: Bueno, pues vamos a ver, nos trabajamos en la oficina económica con muchísimas empresas que se achegan y con todas ellas hacemos exactamente lo mismo, que ensinar de algún xeito o catálogo comercial de Galicia, que es lo que acabo de decir. A partir de aí os tempos das empresas pois son os que son, cada empresa ten as súas estrategias. Eu non podo falar por ninguna empresa, nin por esta que vostede di, nin por moitas outras, repito, coas que se está traballando a día de hoxe. Co cal, eu o que digo é que Galicia é un lugar magnífico e con moitísimas posibilidades reais para poder optar ou competir con calquera outra rexión europea. Que ninguén pense que Galicia, porque ás veces pensamos cando estamos en casa que non temos as mesmas opcións, temos as mesmas ou máis que calquera outro territorio europeo.
6: En cuestión de semanas, de meses.
7: Como digo, os tempos das empresas, o gallá, eu poder manexar cada empresa que entra pola nosa oficina económica, pois cales son os tempos para as súas decisións, e ás veces non se producen nunca, non? Pero bueno, o gallá que o goberno pudésemos ese sentido influir que non podemos.
6: Esa planta de acabar en Galicia ubicarase no porto exterior de Ferrol.
7: Tampouco podo dicir o que a empresa vai decidir. Temos
6: pero esa ubicación sí que está sobre a mesa.
7: Temos tres portos moi interesantes dende o punto de vista logístico para unha empresa deste nivel. Estamos falando da sétima empresa do sector a nivel internacional, é dicir, é unha empresa, e polo tanto pois tanto o Porto de Vigo como o Porto da Coruña ou o Porto de Ferrol son ubicacións absolutamente boas e logísticamente preparadas para que esta empresa poida utilizalas, e por suposto que as tres ubicacións, como a calquera empresa deste calibre, se están ensinando, mostrando e traballando cos distintas autoridades portuarias.
6: E cantos postos de traballo xeraría ese proxecto aquí en Galicia?
7: Bueno, pues esto depende, repito outra vez, de que se a empresa decidise vir, realmente comunicase o tipo de, o número de, digamos, inversións que quere facer. O que sí, podo dicir, non solamente respecto desta empresa en concreto, sino de calquera empresa de automoción ou de outro tipo, pero falemos de automoción, e que nos nunca imos permitir, o digo porque nalgún medio de comunicación vin que se falaba dunha fábrica de ensamblaxe traendo, bueno, nos o que evidentemente exiximos, e ademais é que non é nos, é que é Europa, non? O que imos exixir se unha fábrica nova se pon en Galicia e que se xa unha fábrica, e polo tanto
6: que se construan aquí os vehículos.
7: Efectivamente, que a fabricación, pois, pues, esa unha fabricación elevadamente local. Isto non quere dicir que fai Estelantis, non, que non se podan importar determinados componentes, pero en ningún caso, por suposto, a Xunta de Galicia vai ver favorable o que simplemente se traballe nunha ensamblaxe, non?
6: Este asunto van mandando o goberno de Pedro Sánchez, están colaborando para poder atraer esta inversión a Galicia.
7: Bueno, creo que é imposible pensar que un investimento dunha empresa estranxeira que para empezar precisa dunha autorización de inversións que por parte do Consello de Ministros se poida traballar de xeito alleo o goberno central. A miña intención é que o que isto manifesto é sempre traballar da man. Creo que sería absurdo en inversións do calibre, non, da que poderíamos estar falando, que a Xunta de Galicia pretendese traer isto de xeito illado, non? Non tería ningún sentido, nin sería exitoso.
6: Vivimos conseguido momentos de gran incerteza a nivel internacional, a economía galega xa presenta síntomas de ralentización. Haberá que modificar a baixa as previsións de crecemento para este 2026?
7: Bueno, creo que eso é imposible dicilo a día de hoxe, porque por desgracia pues estamos nun contexto internacional en que case de hoxe que estamos facendo esta entrevista a mañán as circunstancias do mercado poder ter cambiado. Si é verdade que o empresariado galego temos probas de isto, non solamente na pandemia, senón noutras crises, ten mostrado unha resistencia a este tipo de crisis extraordinaria. Eu creo que ese liderado acompañamento implica traballar coas empresas e por esa razón, por exemplo, pues estamos traballando todos os sectores industriais cuns plans directores que non os fai a Xunta como estrategia de goberno, non sei como que fan coas empresas.
6: Descartan todo caso conseguir a que Galicia poda entrar en recesión?
7: Eu non podo dicir se Galicia vai entrar en recesión. Galicia está nun contexto que é o español, europeo e o internacional, e polo tanto Galicia vai continuar ou vai se ver inmersa nos vaivéns da economía europea. O que digo é que dentro dese contexto internacional a economía galega é especialmente resistente.
6: María Jesús Valenzana, consellera de Economía e Industria, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena Ser. Boas tardes.
7: Un placer, como sempre. Boas tardes.